0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller sen? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
2: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du
4: kan få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier. Första spåret ut här på radiogodis.se med mig, Thomas Widén, och jag har ju sällskap här i studion av min kollega Patrik Andersson, eller hur?
1: Precis.
2: Jag vet inte om man ska tolka nästa titel. Han vill ha en ny drog, eller hur? Vi säger så.
1: Jo, men det är inte sån drog han menar. Hoppas vi inte.
2: Huey Lewis.

0: Hazel Dean. Hazel Dean hör vi här i They Say It's Gonna Rain, som ni alltså hör här. Jag heter alltså Thomas Vidén.
1: Radiogodis.se.

0: Run DMC, Runs House.
1: Min kollega Patrik Andersson försvann. Han sa någonting till mig här, men jag hörde inte riktigt vad han sa, för jag hade hörlurarna på mig. Och sen försvann han ut ur studion, spårlöst borta. Men han kommer väl tillbaka igen, antar man.
2: Jag tycker det är så skönt, den här trummaskinen, måste få höra det. Det är alltså Run DMC vi hör i Runs House. Då vi drastiskt byter musikstuk helt och hållet, måste jag säga. Wax, Bridge to Your Heart.

0: Breach to your heart. Breach to your heart har vi alltså här med Wax.
1: Precis, nu fulltal igen. Nu är jag här, Patrik Andersson, och med Thomas Bidén.
0: Mm.
1: Japp, nu går tillbaka till Sverige. Här är Magnus Uggla med en mix.
2: Tjena.

0: Ja, Hitmix Medley. Hitmix Medley har vi alltså här med
1: Magnus Uggla förstås.
0: Jajamensan. Då tycker jag vi låter Go West ta över här i

0: Nu är den... Nej. Ja, man vet inte när den här låten är slut. Där jag har varit orolig flera gånger på raken här nu. Eftersom den inte tar slut så går jag in här och bryter. Det är sån här tvättäkta soulmusik får man väl kalla för. SOS Band hör vi alltså här i The Finest. Och nu tog den väl också slut. Vi hörde dessförinnan också Go West i We Close Our Eyes. Jajamensan.
1: Japp, nu ska vi höra en skiva som jag har köpt för bra länge sedan för min del. Och min första skiva jag köpte faktiskt var det. Kan ni se vad det är för musik, Thomas?
0: Ja, jag har ju sett omslaget här. Det är alltså sån här hårdrock, heavy metal.
1: Ja, det är riktig. Riktig heavy metal. Det är min absolut första skiva jag köpte, det med Judas Priest.
0: Jag såg ett årtal på den också.
1: Ja,
0: 84, ja.
1: Precis. I alla fall låten är Rock Hard Ride Free.

0: Jajamensan, det var så Judas Priest med Rock Hard Right Free.
1: Då vi har välbekanta tongångar i bakgrunden här. Fleetwood Mac, Everywhere. Everywhere ska det vara. Kan det vara något, Andersson?
0: Det kan alltid vara någonting.

0: Ja, det var en riktig klassiker där. Det var Fleetwood Mac med Everywhere.
1: Mm. Nu går telefonen plötsligt varm här i studion. Och medan den gör det så ska jag ta och informera om hur timme två kommer att se ut. Då vi går vidare här.

0: och jag visst passar in där. Det var gamla Noise med En natt i tunnelbanan.
1: Då jag har ett omslag som är signerat av Claes av Geisham i egen hög person. Powerplay Mix, alltså med Mike Marine.

0: Power Play mix hör vi alltså här med Mike Marine.
1: Med han Thomas och mig Patrik. Men nu jävlar håller på att säga. Inte svära i radion. Nu kommer Bad Boys Blue, You're a Woman.

0: Jajamensan, det vi hörde det var You're a Woman med Bad Boys Blue.
1: Ja, vad har vi på G?
0: Ja, vad har vi på G? Är det... Jaha, det är jag. Jag vet vad jag är på G. Det är mina gamla favoriter. Det är Vit Orm eller White Snake med Love Ain't No Stranger.
2: Radiobodis.se

0: Ja, då ska vi se här. Jag håller på att strula runt här i studion, så jag vet inte vad som händer här. Vi hörde alltså, ja, Indochine tror jag vi nu talar det. En fransk grupp, ska vi se om jag kan på titeln här också. Nej. Jag är alldeles för...
1: Du måste finna fransk.
0: Ja, visst, jag läste aldrig franska i plugget. Då vi tar och drar igång nästa platta här, Andersson.
1: Precis, det här är en helt totalt underbar låt måste jag säga. Det är en av mina jättegamla favoriter. Det är Mr. Alesson och Mr. Falk med låten Hav.

Jajamensan, det var svensk. Det var Aronsson och Falk med Hav. Och vad är det vi har nu? Hon har ett par hits i slutet av 80-talet. Martike med I Feel the Earth Move.

0: Ja, ännu en 12-tummare levererad här. Den här gången är det australiensiska Ice House. Ice House, vi har dem alltså här i Electric Blue.
1: Precis.
0: Då Thompson Twins ifrågasätter sig om man kunde vara kung för en dag. King for a day.

0: Ja, King for a Day hörde vi alltså här med Thompson Twins.
1: Ja, och nu kommer en av favoritgrupper, det är FM med låten That Girl.

0: Jajamensan, det var alltså vår favoritgrupp FM med That Girl.
1: Då vi går vidare här med Mike Marine, Here I Am.

Here I Am hör vi alltså här med Mike Marin, och det jag tror det är fjärde plattan vi lirar med honom. Nu var det faktiskt en B-sida vi lirar, för att den är betydligt bättre än A-sidan måste jag säga. Oftast brukar det inte vara så med 12-tummer och 7-tummare, men Here I Am är helt klart en bättre sida än A-sidan. Nu ska vi ta och bryta det här syntetiska stuket lite grann, tänkte jag. Bryan Adams, Summer of 69.

Ja, det var så Brian, eller Brian Adams med Summer of 69. Ja, har vi mer musik på gång? Jajamensan, det har vi, trots allt. Det störandet känner vi alla till, hoppas jag. Det är en gammal, ja, gammal och gammal, men det är från 80-talet i alla fall. Det är Samantha Fox med Touch Me.

0: Ja, för er som undrade om den där låten verkligen hette Roots Justice som jag sa där i början, så gjorde den alltså inte alls det. Jag förvirrade mig totalt. Vi hörde alltså Robert De Niro's Waiting här med Banana Rama.
1: Dolce Vita
2: Mix Mix.
1: Dolce Vita
2: Mix Mix.
0: Så vi går vidare här med Dolce Vita Mix.

Ja, då ska vi se här. Dolce Vita Mix hör fortfarande här i bakgrunden. Vamos a la Playa ingick bland annat där. Då vi går vidare här med Gazebo. Heter han väl? Ja, det gör han. Låten heter London Paris.

0: Gazebo hör vi här i London Paris. Ska vi ta och lira Daff här då i spåret Brother to Brother.
1: Ragazzi, esto está muy chungo.
2: Radiobodis.se

0: Brother to Brother hör vi här med, ja.
1: Redo? Duff, precis, när vi syntar klart här.
0: David Essex, You're in my heart. Kan det vara något, Andersson?
1: Jag har aldrig hört låten, måste jag helt enkelt. Jag vet inte om det kan vara någonting.
0: Lite balladstuk.

0: Ni lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. David Essex hörde vi precis här med låten You're in my heart. En låt som du, Patrik, inte riktigt kände till, eller?
1: Ja, vi går vidare med svenskt här också. Vi har Thomas Ledin med Sensuella Isabella.

0: Ja, det var alltså våran svenska mysfarbror Thomas Hedin som tjatade om sensuella Isabella.
1: Mm. Näst ut här på skivtallrikarna nu har vi My Commission, Two for Love.

0: Ja, det var just det som längtade tillbaks till 80-talet, och vem gör inte det? 87 hörde vi alltså.
1: Som är gjord på 90-talet måste vi säga också.
0: Jaha, Patrik var lite upprörd över det. Det är inte riktigt relaterat till vårt program.
1: Jo, men det gör det. Du har rätt. As usual. Jaja, den vi hör i bakgrunden nu, den lilla killen Ronnie James Dio i den stora gruppen Dio med Don't Talk to Strangers.

0: Ja, det var alltså Dios uppmaning till oss. Prata inte med främlingar. Don't talk to strangers. Nu ska jag till en personlig favorit, både för mig och Thomas här framme. Är det så, Thomas?
1: Ja, det här är en höjdargrupp.
0: Precis, den var avgudad. Inte många känner till dem här faktiskt. De är ganska okända i Sverige. Eller mycket okända. Ja, ja. Det här är i alla fall Strange Ways med The Modern World.

0: Yep, det var den moderna världen med Strange Ways, eller Modern World.
1: Mm. För några veckor sedan lirade vi Toto med Afrika, som jag hade sånt problem med att hålla isär på vad som var vad. Nu, jag lovade att vi skulle köra en annan version av samma låt. Här har vi Key of Dreams med deras tolkning av Afrika.

Key of Dreams ska det vara till och med Africa. Och det var faktiskt den första varianten av Africa jag hörde. Att det var Toto som hade gjort den här låten, det fick jag veta först många år senare. Vi fortsätter i samma årtal, 83. In Deep, Last Night a DJ Saved My Life.

0: Ja, det ska väl vara DJ:n då som räddade hennes liv som rappar på här i bakgrunden. Vad vet jag, In Deep var det i alla fall. Last Night och DJ Saved My Life.
1: Precis. Och när vi har en ny låt på gång här på säga. Men ny och ny är det förstås inte. Det är från 80-talet, det är med China Eastern 101.
2: Radiogodis.se.

Ja, det var alltså Kina Easton med 101. Och nu har vi mer gällmusik på de riktigt gälla grabbarna kan man säga. Det är gruppen Modern Talking med Brother Louie Louie.

0: Brother Louis har vi här med tyska Modern Talking.
1: Men vi har ändå en låt till här för mig. Eller?
0: Ja, vi ska avsluta softy som vi brukar göra.
1: Ja, det är inte mer att säga. Hej då.
0: Vi får tacka för oss. Vi avslutar med Duo i Walking.
2: Radio Godis.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du
4: kan få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi

0: Genom Norrland ligger ett band med delvis kraftigt regn. Mest väntas i öster där en varning finns utfärdad för rikligt med regn. Lokalt kan även åska förekomma. Norr därom ganska mycket moln och en del skurar, medan det söder därom blir en del sol men även ett smalare band med skurar som troligen bildas över norra Småland eller södra Östergötland. Friska vindbyar är att vänta i så gott som hela landet idag måndag. Det känns som att det har blåst nu i flera veckors tid tycker jag. Runt 20 grader i Götaland och Svealand. Möjligen kan det väl bli lite grann över 20 grader på vissa håll i Götaland. Strax under 20 grader får man nog räkna med i Norrland idag. Så inleds veckan. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag! Vi åker till
3: Sibylla såklart!
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på ikjobb.se och kolla in din framtid.
7: Investeringskompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: ikjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbå varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande...
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance. För en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.

0: Genom Norrland ligger ett band med delvis kraftigt regn. Mest väntas i öster där en varning finns utfärdad för rikligt med regn. Lokalt kan även åska förekomma. Norr därom ganska mycket moln och en del skurar, medan det söder därom blir en del sol men även ett smalare band med skurar som troligen bildas över norra Småland eller södra Östergötland. Friska vindbyar är att vänta i så gott som hela landet idag måndag. Det känns som att det har blåst nu i flera veckors tid tycker jag. Runt 20 grader i Götaland och Svealand. Möjligen kan det väl bli lite grann över 20 grader på vissa håll i Götaland. Strax under 20 grader får man nog räkna med i Norrland idag. Så inleds veckan. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

dagens första nedslag i Evergreens gjorde vi i Frankrike. 1980 kom den här singeln med franska Voyage, eller kanske Voyage. Ett band i den här lättansanta popgenren som för ovanlighetens skull sjöng uteslutande på engelska. Låten vi hörde heter I Don't Wanna Fall In Love Again. Om man nu ska göra reklam för sig som band så är väl Brilliant ett bra bandnamn. Det här var en trio från London med sångerskan June Montana som ansikte utåt. Singeln vi ska höra är producerad av Stark Aitken Waterman. De hade ju förutom sin välkända tuggummi-pop också en solpoppig sida av sin produktion. Den får vi lite smak på här när vi lyssnar på Brilliant och singeln Love is War.

bandet heter alltså Brilliant, en engelsk trio som puttrade lite i bottenskiktet av Englandslistan i mitten av 80-talet. Love is War heter den här singeln från 1986. En av bandets manliga medlemmar, Jimmy Cauley, skulle senare bli en av arkitekterna bakom bandet KLF förresten. Nu ska vi kolla in en kille som heter Jules Shear, en amerikan som fått sina framgångar via ombud kan man säga. Cyndi Lauper's All Through the Night, Bangles If She Knew What She Wants och Alison Moyet's Whispering Your Name är alla låtar som skrevs och spelades in i original av Jules i hans haltande solokarriär. Vi ska lyssna på en annan välskriven låt därifrån nu, en singel från 1985, Steady.

0: Fool's Chair. Mannen vars låtar aldrig slog i hans egna versioner, men alltså bland annat då i händerna på Cyndi Lauper och Bangles istället. Låten vi hörde gjorde inget väsen av sig på något plan tyvärr. Steady heter den här singeln från 1985.
1: Radio Godis.
0: Nu ska vi hem till Sverige och Helsingborg. Därifrån kom bandet

Double Trouble heter alltså det här bandet från Helsingborg. Sångaren Didi Kastenholt skulle sedan ta det här AOR-aktiga soundet ett snäpp längre med bandet Bye Bang. Tusen och en natt heter den här singeln med Double Trouble från 1990.

har hört bandet Screen 3, ett brittiskt gäng som gjorde några singlar på skivbolaget Epic i början av 80-talet. Och det var just med sån här soul-doftande pop i samma anda som Dexys Midnight Runner som man rörde sig. City of Souls heter den här singeln från 1983. Vi stannar kvar i England för att bekanta oss med tre tjejer som går under namnet Little Foxes.

nuvarande konstellationen kallar sig alltså för Little Foxes. Två singlar gav man ut 1983. Det här var debutsingen Cross Line. Greg Copeland heter en amerikan som blev hyllad av kritikerna för sitt debutalbum 1982. Revenge Will Come heter skivan som producerar.

0: radiogodis.se.
1: Alltså Greg Copeland, en amerikansk singer-songwriter som plockades upp av Geffen Records. Resultatet blev då bland annat den här singeln vi just hörde, Just från 1982. Efter det kommersiella misslyckandet försvann Greg helt från rampljuset i många år. Som ofta är det tvära kast i Nevergreens. Nu ska vi lyssna på Trixie. Mikael Elgren och Anders Eliasson hade bakgrund i bandet Shanghai. Här har de slagit sig samman med norska Ragnhild Restad på sång i bandet Trixie alltså. Vi lyssnar på singen From Hell.

här är faktiskt Per Gessle som har skrivit den här singeln åt bandet Trixie. En norsk-svensk trio som gjorde några singlar i slutet av 80-talet. Ungefär 10 år senare skulle bandets Anders Eliasson starta bandet Lampretta förresten. Vi hörde From Head to Toe från 1989. Lite Europop ska hålla oss sällskap fram till avsnittets tema om en liten stund. Ross kallar sig den här tjejen. Vi ska lyssna på en singel från 1987. Don't Stop.

italienskan som gömde sig bakom den här och ett 20-tal andra pseudonymer på olika Europop och Italo-disco-skivor under andra halvan av 80-talet. Inget som nådde någon större kommersiell framgång dock. Det gjorde inte heller den här singeln från 1987. Don't Stop. Innan vi ens börjar ge oss i kast med det här temaämnet så får jag väl varna och kanske be om ursäkt för den musikaliska kvaliteten den här gången. Nevergreens handlar inte bara om att vaska fram guldklimpar ur skivbolagens okända skivutgivning utan även att dokumentera tidstypiska trender som kanske inte får så stort utrymme när man talar musikhistoria. Det har blivit dags att prata välgörenhetsskivor. Fenomenet var inte helt nytt ens på 80-talet. Visst hände det att artister skänkte en skivas intäkter till Unicef eller något liknande. Men det var ju med Band Aid 1984 som kartan ritades om helt. Det var då artistelitens reaktion på ja, nästan vad som helst fick de att gå in i studion och sjunga all sång. En del låtar blev gigantiska hits. Do They Know It's Christmas och We Are The World såklart. Men även en del andra. Här i Sverige enades ju den svenska hårdrockseliten under namnet Swedish Metal Aid. Och de flesta västländer hade sin lilla variant av den här trenden. Vi ska börja den här resan med att kolla in några av dem. Vi startade i Kanada, där artistuppåret gick under namnet Northern Lights. Och det var ju såklart en ganska namnkunnig skara som ställde sig bakom mikrofonen. Brian Adams, Anne Murray, Johnny Mitchell, Corey Hart, Neil Young och en massa andra. Det är David Foster och Brian Adams som har skrivit den här låten. Tears Are Not Enough.

den kanadensiska artisteliten anno 1985 där under namnet Northern Lights. En av många låtar som kom i kölvattnet efter We Are The World. Och syftet var ju såklart samma, att samla pengar för att dämpa svälten i Afrika och då i synnerhet Etiopien. Samma mål hade intäkterna från nästa skiva, Hermanos kallade man sig. Den här USA for Africa-varianten med spanskt påbrå. Artister som José Feliciano, Irene Cara, Julio Iglesias, Gloria Estefan.

Eva Hermanos, den spansktalande motsvarigheten till USA for Africa eller Band-Aid. Cantare Cantares, I Will Sing, You Will Sing heter melodin, och det fick vi lite bevis på här också. Den här skivan till och med spelades in i samma studio som We Are The World, A&M-studion i Los Angeles närmare bestämt. Även våra grannländer stod upp för sin sak. I Danmark samlade sångerskan Nanne ihop kollegor för att framföra den här låten som hon hade skrivit själv. Afrika.

den där låten rör väl sig lite utanför hur vi är vana att höra välgörenhetslåtar från 80-talet. Lite uppfriskande ändå. Det var en samling danska artister det där, det hörde ni. Ett projekt lett av sångaren Nanne som backades upp av danska celebriteter som Lis Sørensen, Thomas Helmig, Bamse och Anne-Dorte Mikkelsen. Låten heter kort och gott Afrika och kom gyllene välgörenhetsåret 1985. Tillbaka till välgörenhetslåtar i ett format som vi är vana att höra dem. Hands Across America var ett projekt startat av Ken Krager som var något av en superstjärna inom det här med överdådig välgörenhet. Han låg till exempel bakom den amerikanska sidan av Live Aid också. Hands Across America gick ut på att man skulle få folk att stå hand i hand och skapa ett band från Los Angeles till New York, över hela Amerika alltså. Naturligtvis ackompanjerat av en låt. Voices of America kallar sig gänget som sjunger Hands Across America.

Hands Across America med Voice of America. Den 25 maj 1986 stod 6,5 miljoner amerikaner hand i hand och gungade till den här låten. Från Los Angeles till New York, genom öknar och nationalparker. Låten framfördes av i huvudsak bakgrundsgestalter inom västkustscenen, och Toto finns med här på ett hörn. Men i övrigt så var det ovanligt kändislöst i det musikaliska. Däremot sällade sig en del kändisar i den mänskliga kedjan över USA. Michael Jackson var med, likaså givna figurer som Musse Pigg och Elvis-imitatörer. En annan som stod där och gungade var Dionne Warwick. Hon var en av de artister som var det allra lättast för att gå in i studion och lägga lurarna på sned när det vankades välgörenhet. Och det är väl fint. 1989 var hon med när en samling artister på skivbolaget Motown samlades för att skramla pengar till blinda barn. Singers for Sight kallade man sig. Här med låten Forgotten Eyes for the Children.

John Warwick, Smokey Robinson och Temptations är några av de artister som stämmer upp här för att samla pengar till fattiga barn med synproblem. Singers for Sight kallar sig det här gänget. Vi hör låten Forgotten Eyes for the Children. 1989 kom den ut. Ja, hungern i fattiga länder är väl ett problem som vi aldrig kommer få någon lösning på, men många vill i alla fall dra sitt strå till stacken. Jersey Artist for Mankind var samlingsnamnet på ett antal artister från New Jersey som gick in i studion för att spela in den här dängan till förmån för svältande barn. We got

den här låten rimmar väl ganska väl med hur man tänker sig rock från New Jersey, eller hur? Bruce Springsteen spelar gitarr på den här plattan. Och bland vokalisterna hittar vi Southside Johnny, Nils Lofgren och Glenn Burtnick. Jersey Artist for Mankind, eller Jam 86 kallar sig det här uppåret av artister som spelar in låten We Got The Love 1986 alltså. Den svenska hårdrockseliten samlade ju sig under namnet Swedish Metal Aid, det nämnde jag innan. Samma sak hände på internationell nivå under namnet Hear and Aid. 1986 gick band som Dio, Motley Crue, Judas Priest, Iron Maiden, Wasp och Yngwie Malmsteen in i studion för att spela in den här låten, Stars.

internationella hårdrockseliten av årsmodell 1986 där, under det lite skämtsamma namnet Hear and Aid. Stars heter den här låten, som är skriven av tre av medlemmarna i bandet Dio, bland annat då sångaren Ronnie James Dio. USA är väl det stora välgörenhetslandet ändå, både i och utanför musiken, men såklart kunde även engelsmännen samlas när nöden krävde. Ofta var det ju lite mer konkreta händelser som satte igång de här projekten. Färjolyckan i engelska kanalen 1987 fick ett antal artister att samlas under namnet Ferry Aid för att sjunga in Beatles Let It Be med bland annat Paul McCartney. Paul var också med när man spelade in en version av Ferry Cross the Mersey till förmån för de drabbade i läktarkatastrofen i Hillsborough stadion i Sheffield 1989. Sexstavslåtar var överlag populärt att använda i välgörenhetssyfte. Välgörenhetseventet Comic Relief spelade in humoristiska versioner av låtar som Help och Living Doll, som det stora hits ju. Men en del av de engelska insamlingsförsöken följde Sverige platt. Paul Hardcastle samlade 1986 ihop sina kollegor inom den brittiska danspopscenen för eventet Disco Aid. Sinitta, Hazel Dean, Jackie Graham, Real Thing och Tina Charles var några av alla artister som deltog. I samband med detta släppte man också såklart en singel.

brittiska Dance Aidar med Give, Give, Give. Den här skivan kom ut 2 gånger faktiskt. Första gången 1986, då var det Paul Hardcastle som satt bakom spakarna. Men versionen vi hörde var en remix och ny release som gjordes året efter. Då hade Stock Aitken Waterman hotat upp den lite grann, det kanske hördes. Vi ska avsluta det här temaämnet med 2 nordiska plattor. Peace on Earth är det kanske lite naiva namnet på ett samnordiskt projekt som skulle inbringa pengar till UNICEF. Naturligtvis kom det en allsångsingel med i paketet också. Dan Tillberg, Lilio Susi och Herace försvarar de svenska färgerna här på singeln som heter just Peace on Earth.

det var det nordiska UNICEF-projektet Peace on Earth som hade den där låten som ledstjärna 1986. Mot slutet av 80-talet blev miljön och naturen ett allt viktigare mål för välgörenheten. 1989 slog sig artister som Niklas Strömstedt, Tove Ness, Lisa Nilsson och flera andra samman under parollen Save the Whales. Här med låten Ett annat hav.

vi kämpat oss igenom den här välgörenhetsspecialen av Nevergreens. Bra jobbat hörni. Här sist hörde vi en samling svenska artister under namnet Save the Whales och låten Ett annat hav från 1989. Också då en sedvanlig sista platta innan vi viker ihop filten och ber oss hemåt. Vi ska ha en sväng till Kanada för att lyssna på Northern Pikes. 1988 var karriären ung och hoppfull. Då släppte de

är Northern Pikes som fick avsluta dagens Nevergreens. Ett band som kämpat runt länge i förbandsträsket men som efter alla år har en trogen publik, i alla fall i hemlandet. 1988 stod man för en internationell lansering och det var singeln därifrån vi hörde. Wait for me heter den. På återseende. Hej!

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Soundtrack-studion, direkt ut i etern, just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer man på
3: det är i underjorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: lyssna på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Ha?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus.

0: Genom Norrland ligger ett band med delvis kraftigt regn. Mest väntas i öster där en varning finns utfärdad för rikligt med regn. Lokalt kan även åska förekomma. Norr därom ganska mycket moln och en del skurar, medan det söder därom blir en del sol, men även ett smalare band med skurar som troligen bildas över norra Småland eller södra Östergötland. Friska vindbyar är att vänta i så gott som hela landet idag måndag. Det känns som att det har blåst nu i flera veckors tid, tycker jag. Runt 20 grader i Götaland och Svealand. Möjligen kan det väl bli lite grann över 20 grader på vissa håll i Götaland. Strax under 20 grader får man nog räkna med i Norrland idag. Så inleds veckan. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag! Vi åker till
3: Sibylla såklart!
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på ikjobb.se

0: ikjobb.se.
1: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
2: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
3: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
4: Ja, då vinner tigern.
2: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.

0: Genom Norrland ligger ett band med delvis kraftigt regn. Mest väntas i öster där en varning finns utfärdad för rikligt med regn. Lokalt kan även åska förekomma. Norr därom ganska mycket moln och en del skurar, medan det söder därom blir en del sol, men även ett smalare band med skurar som troligen bildas över norra Småland eller södra Östergötland. Friska vindbyar är att vänta i så gott som hela landet idag måndag. Det känns som att det har blåst nu i flera veckors tid, tycker jag. Runt 20 grader i Götaland och Svealand. Möjligen kan det väl bli lite grann över 20 grader på vissa håll i Götaland. Strax under 20 grader får man nog räkna med i Norrland idag. Så inleds veckan. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: radiogodis.se.
1: Ja, där hittade jag rätt knapp för att få igång mikrofonen till slut. Det tog lite tid. Hej och välkomna ska ni vara till radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Vi som befinner oss i studion just nu, vi heter Thomas Fredén och Patrik Andersson. Och vi har för avsikt att hålla er sällskap lyssnare här på stationen under tre timmar framåt blir det väl. Nu ska vi se vad som är första plattan ut här.
2: MC Miker, GN, ska vi se här. DJ Sven, proffsigt namn där förresten, Holiday Rap.

Ja, MC Michael och DJ Sven hörde vi i Holiday Rap. Och vi hörde alldeles nyss också Koto i Jab Dab. Då vi går vidare här med JD Jabber. Don't Wake Me Up.

0: Det var alltså Imperiet som frågade efter vargen. Var är vargen med Imperiet?
1: Var är vargen? Ja, det kan man fråga sig. Inte här inne i studion i alla fall, så vitt man kan se. Nu tror jag bestämt att Robert Gustafsson har ringt in till Klagomuren.
2: Klagomuren?
3: Ja, tjena. Det är Lyset här från Hallonbergen. Du, det här programmet i P1, vad heter det? Heja eller vad det är?
2: Freja.
3: Ja, just det. Fan, det är ju ingen stak i det alltså. Det är, man kommer hem utsliten och smuttar på en flaska spolarvätska vid köksbordet. Vill man ju ha lite rock'n'roll, full patte alltså.
2: Det... Nu är ju det här ett feministiskt program.
3: Ja, med brudar. Du... Har de kontaktförmedling där? Alltså, jag har ju sagt upp prenumerationen med min kärring. Hon var ju en jävla bäver. Alltså, står och bakar brända bullar när man kommer hem. Det är liksom inte vad jag menar med hembränt. Ful var hon också. Hon var så jävla äcklig. Vet du. Så när man... Vet, när hon målar läpparna, då backar läppstiftet tillbaka in i hylsan. Så det, kan man sätta in en annons som ni kan läsa upp i radion?
2: Tror du att det är någon idé i ditt fall, eller?
3: Ja, det är nog enda chansen. Brudar har det bra, alltså. De behöver ju bara gå där på gatan och vänta på att någon ska komma fram och fria till dem. Vi grabbar ska ju... Både titta efter någon vi kan fria till och även hålla ögonen på trafiken.
2: Ja, då tackar jag.
3: Den där tävlingen alltså, i Svea historia, vad kan man vinna i den?
2: Ja, alltså första pris det är ett historiskt uppslagsverk av Peter Englund. Så,
3: hur gör man då?
2: Ja, du skriver in och så berättar om en historisk person som tilltalat dig och så berättar du varför.
3: Den enda historiska personen som har tilltalat mig, det var på Vaxholmsbåten i somras. Mm. Alltså, det var Svullo. Han bjussade på en tequila. Men varför han tilltalar mig, vet du fan. Alltså.
2: Ja.
3: Vad gör du ikväll då?
2: Ja, jag jobbar.
3: Ja, men imorgon då?
2: Snälla.
3: Ja, men vänta, då kan inte jag.
2: Nej, men då, alltså, då säger vi så.
3: Jag ska gå och titta på min dotter. Hon ska tävla i en skönhetstävling på Åhléns. Jag har ju lovat henne. Jag har rätt dålig kontakt med min dotter.
2: Ja, jag kan tänka mig det.
3: Ja, Lisa heter hon. Hon är skitsnygg. Alltså, det är en riktig lyckotömning.
2: Alltså.
3: Men du verkar ju vara en rätt sprallig hön. Alltså. Ska du inte trippa över hit så du får känna på min svana? Alltså.
2: Det räcker nu. Jag är inte intresserad. Jag är trött på dig. Förstår du inte att jag är himla trött på hela det här jävla jobbet?
3: Ja, vadå?
2: Men du gör ju inte det. För du bara tänker med din svan. Alltså, jag hör hur det stinker.
3: Ja, förlåt. Men jag förstår hur du har det.
2: Nej.
3: Jo, det gör jag. Alltså, du ska veta, du har min aktning alltså.
2: Du är ju full.
3: Ja, du har min fulla aktning alltså.
2: Manschauvinist, boxvin, det var det. Du är äcklig ju. Du är späck.
3: Jag är impotent också.
2: Jaha, men vad roligt för dig, hörru.
3: Ja, jag var ju bara svarvare förut.
2: Käften.
4: Hallå. Men vad fan är det här? Public service. Ja, nu är det aceton som gäller.
5: Hello, this is Robert Palmer and you're listening to
6: Radio Godis.

Robert Palmer, Addicted to Love, en höjdarlåt. Filmmusik tror jag det var också, från en gammal 80-talsrulle med Michael J. Fox. Dessförinnan Lyset i Hallonbergen, som var på Lyset. En sketch hämtad ur en radioserie som gick i Sveriges Radio för mycket länge sedan, förr i tiden. Glädjetåget hette det. Det var många kändisar eller stora namn som var inblandade i den där produktionen. Radioproduktionen kommer jag ihåg på den tiden. Mark Levengood, Anders Lundin. Och sen var det ju Robert Gustafsson som vi hörde i den här sketchen för en stund sedan här. Så är det. Ni lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Med oss just nu då, som är här inne i studion, Thomas Bedén och Patrik Andersson. Mer musik, tack.

0: Ja, Africa Bambaataa and Family här tillsammans med UB40, dessutom i Reckless.
1: Jajamensan, nu kommer en väldigt okänd grupp, Lion från USA, med låten Can't Stop the Rain.

0: Ja, Kaja Gogo. Eller på det här omslaget står det bara Kaja faktiskt. Med Liam Hall i spetsen då. Shouldn't do that, hörde vi.
1: Och nu en gammal goding med Duran Duran, Careless Memories.

0: Jack Mix 4. Hörde vi här med Mirage. De, eller Mirage kanske du tar. Det är de som gjorde covers på allt möjligt. Och de stora hitsen på... Innan hörde vi Duran Duran. Vad var det för låt vi körde där?
1: Careless Memories.
0: Ja. Jaha, vi...
1: Vi kör vidare med våra imperiet.
0: Jajamensan.
1: You should be a president.

0: Ännu en klassiker med Imperiet. Du ska vara president.
1: Mm. Då vi går vidare här med Bruce Springsteen i hans ordentliga klassiker Dancing in the Dark.

Dancing in the Dark hör vi med Bruce Springsteen från plattan Born in the USA. Den plattan och Michael Jacksons Thriller, det tror jag nog är de bland de två absolut mest sålda plattorna i hela världen.

0: to that Snow White.
1: Mm. Malcolm McLaren hörde vi där. Han har ju gjort en hel del konstiga projekt. Buffalo Girls hörde vi här. Malcolm McLaren and the Supreme Team.

0: första generationens hiphop får någon lov att säga. Eric B. and Rakim, Follow the Leader. Jaha, vad hör vi i bakgrunden, Andersson?
1: Ja, det här är Yes, men det är inte riktigt. Det är Yes, faktiskt, där med It Can Happen.

0: Yes, yes, yes, yes. Det var alltså Yes med It Can Happen.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
4: Och på sjunde plats,
1: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Jajamensan, det var ännu en gång Imperiet med 1987. Och det var ju ett tag sedan.
1: Human League var det rätt länge sedan vi lirade. Det är dags nu igen här då i Life on Your Own.

0: radiogodis.se.
1: Ja, Human League knastrar ut där i bakgrunden i Life on Your Own. Vi går vidare med Stephanie, One Love to Give. Hon är väl fransyska, är hon inte det?
2: Nej, Monaco.
1: Jaha, ja.
2: Prinsessan av Monaco.
1: Där ser man, One Love to Give, Stephanie.

0: Stephanie har vi alltså här i One Love to Give.
1: Precis.
0: Ja. Vi ska ta och gå vidare här, Andersson.
1: Ja, det ska vi. Vad är det vi hör i bakgrunden? Jo, det är Kim Wilde, eller Kim Wilde som heter. Can't Get Enough.

0: Ja, det var så Kim Wilde som inte kan få nog av kärlek. Can't get enough of your love.
1: Mm. Då vi går vidare här med Bill Jury, Video Life.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt, vet du.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Ja, Bilger i Video Life där det knastrade något ordentligt, och vi rundade av här med Bill Summer and Summer Heat. Call it what you want.
1: Ja, och nu blir det hårdare tongångar, blir det inte det?
0: Ja, det var någonting jag laddade här på skivan.
1: Ja, vi har en tredje person här i studion som heter Anders, heter han. Han kallas även Skutt. Han önskning, jag vill höra Metal Heart med Accept. Här kommer live-versionen av den.

0: Yeah, det var så Metal Heart med Accept, riktig gammal goding med Udo som är önskad av skutt här i bakgrunden. Ja du, Thomas.
1: Proxion.

Send Me An Angel med Real Life. Hall & Oates, kommer ni ihåg dem? De hade ett par ordentligt stora hits under 80-talet. Här har vi en av dem, Out of Touch.

0: radiogodis.se.
1: Out of Touch med Hall & Oates har ni här.
2: Mer musik, tack.

Gaffan, vi tar och börjar med små tramp på stället här. Mycket bra. Nu tar vi ett steg till vänster först. Vänster. Och ett framåt. Och så tar vi ett steg till höger. Bra träning. Och så tar vi bakåt. Små steg ska det vara. Ja, mycket bra. Och nu kommer vi till dansen.

0: när man har hunnit halvvägs runt. Hoppsan Bert, ja, han hade en väldig tur där Bert. Men det hade inte Lasse Holm. Ja Lasse, det går bra ändå. Jag fortsätter att tryck ner så jag mycket. Torgny. Ja, härligt, det går bra. Nu ska alltså dansen fortsätta under uppsluppna former ska jag säga. Och det gör det också som ni ser. Vad säger du, Rolle Stolt?
1: Ja, vi ser ju här att nu kan vi börja lira.
0: Lira, vad menar du då?
1: Ja, de har tagit fram klubborna.
0: Ja, det gäller som sagt.

Ballongdansen hörde vi där. Moget. Jag har omslaget framför mig här. Det är rätt lustigt. Bert Karlsson och de andra grabbarna står med ballonger och täcker för de intimare kroppsdelarna. Jag tror den var från 81 den där. Här kommer något lite nyare. Walk Like an Egyptian med Bangles.

Ja, den oerhört dystre Gary Numan här i spåret My Dying Machine. Nu ska vi släppa fram Eddie Harrington här i Physical Attraction.

Just så heter de, Cyber People. Vi hörde dem här i spåret The Night. Ja, Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: Ja, av de olika varianter som har kommit ut av den här låten Axel F under åren så föredrar jag nog ändå originalet, måste jag säga.
1: Mer musik, tack!

Happy Station med Fun Fun hörde vi här. På 80-talet, då housemusiken kom i början av 80-talet, så det var inte mycket som spelades i radion. Det var inte speciellt radiovänlig musik, ansåg man. Men det fanns en platta som faktiskt var väldigt stor, både på diskotek och radiostationer. Jack Your Buddy, Steve Silk and Hurley.

0: Jack your buddy. Ni får väl göra det där hemma framför radioapparaterna. Det var en sån här äkta
1: tvättäkta house-klassiker från 80-talet. Chicago House alltså. Radiogodis.se med den absolut bästa blandningen från 80-talet har ni hört nu här med mig, Thomas Vidén, och min kollega Patrik Andersson var ju med också ett tag här under programmet, men han var tvungen att lämna studion i all hast. Både han och jag kommer ju tillbaka i kommande program, och det blir en liten reklampaus nu. Stanna kvar vid era radioapparater. Efter pausen blir det mer 80-talsmusik. Hej!
2: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
3: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
4: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej, nu vet jag. Vi åker till
5: Sibylla såklart.
6: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
5: Heja Sverige!
7: Sibylla, originalet sedan 1932.
8: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid. Industrikompetens är framgång börjar med ett IQjobb.se. Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
2: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Radio.

The world is my oyster.

0: morgon, grodan. Man måste säga, vad är det grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för fin man grunkar va?
0: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
4: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Sharp heter tjejen som fick inleda dagens Nevergreens. Här kunde vi väl skönja en möjlig inspiration från Hall & Oates Maneater, eller kanske Stevie Wonders Part-Time Lover. Michael Lovesmith heter killen som har skrivit den här låten. Han fanns i kretsarna kring Motown på 70- och 80-talet och skrev bland annat låtar åt Aretha Franklin och Barry White. Här har han alltså skrivit till betydligt mer okända Debbie Sharp. Hennes debutsingel från 1985 var det vi hörde, Zapped by Love. Vi ska inte lägga soulpoppen helt på hyllan än, fast nu ska den framträda i en betydligt vitare form. Brittisk pop av lite stiligare modell med blås och solinfluenser har ju blivit en snart stående punkt i Nevergreens-schemat. Idag ska dess färger försvaras av en kille som heter Ian Paige. 1984 släppte han den här singeln, Unity Street.

Så den här skivan är alltså krediterad Ian Page with Bop. Unity Street heter den här svängiga popsingen från 1984. Vi stannar kvar i det där året men lägger till lite mer syntare ljudbilden. Robert Lynn heter den här killen som fick göra en enda singel på EMI 1984 alltså. Och det är naturligtvis den som går igång här. Let's Do Holidays.

var Ian Page, en engelsk kille med bakgrund i modsbandet Secret Affair. Efter tiden där startade han bandet Bop, som så småningom kommer att bli hans kompband till hans solokarriär.

hört Robert Lynn, en kille från Västtyskland som fick de här tre minuterna i rampljuset 1984. Let's Do Holidays heter singeln. Vi stannar kvar på kontinenten för att stifta bekantskap med Leslie Jane, en tjej som visserligen var från England men som hade sin aktiva karriär i Centraleuropa. 1981 hade hon en mindre hit på kontinenten med den här låten, Rocking With My Radio.

där var Leslie Jane, en brittisk fotomodell och sångerska som rönte viss framgång nere på kontinenten i början av 80-talet. Rocking with my radio heter den här låten från 1981. Och faktiskt så skulle exakt samma låt bli startskottet för en annan modell och sångerska ett par år senare. 1983 blev detta nämligen debutsingen för en 17-årig Samantha Fox, då under namnet SFX.

Ja, vi har hört svenska 13 Moons, ett band med bakgrund i den stockholmska nya vågscenen i början av 80-talet. Göran Klintberg heter killen som sjunger. Han hade tidigare varit trummis i bandet Sanctum. 1986 debuterade man med 13 Moons och blev snabbt kritikfavoriter i den engelska musikpressen. Man gav nämligen ut sina skivor på bolaget Wire Records, som var ett svenskt bolag som hade sitt säte i London och England. Och England då som sin tänkta marknad. Låten vi hörde var en singel från 1989. A Moment in Time heter den. Samma stämningsfulla och lite sparsmakade sound på nästa skiva faktiskt. Phil Carman heter den här killen. En kille från Kanada som hamnade i Schweiz på 70-talet. Och det var där som karriären tog fart. Soft rock som för tankarna lite till Dire Straits eller America. Här på singeln Moonshine Still.

Stammen heter alltså den här kanadensiska killen som hade Central-Europa som bas. I början av 80-talet fick han en stor hit i Sydeuropa med duon Carmen and Thompson. Men den här solokarriären fick aldrig riktigt samma snurr. Den här singeln kom ut 1985, Moonshine Still heter den. Till England och bandet Sava, Sava nu. Ett band som låter mer amerikanskt egentligen. Just den här typen av lite syntdriven radiopop var ju sånt som hittade sin publik via amerikanska MTVs tidiga år. Men här är alltså engelska Sava.

Ja, Savasava heter det här engelska bandet som är ett barn av sin tid på många plan. Bildmässigt ser de ut som Kajagoogoo ungefär. Och vad det gäller bandnamnet så var ju den här typen av dubbelord i bandnamn väldigt populära på den här tiden. Duran Duran och Talk Talk är ett par exempel på det. Men musikaliskt så hörde man som sagt snarare hemma på andra sidan Atlanten. The Motels var ett band som lät ungefär så här till exempel. Tror ni förresten att det var en kille eller tjej som sjöng? Det var faktiskt en kille. Steven Paris heter han. Where's Romeo heter den här singeln med Savasava från 1982. Här är ett band som heter Twilight.

Twilight heter alltså det här bandet. En trio från Italien som gjorde några skivor i mitten av 80-talet. Och visst kunde man väl skönja små spår av italodisco här på singeln My Mind från 1985. Big Sound Authority heter bandet som ska hålla oss i handen fram till temaämnet om en stund. Återigen brittisk pop med soul-influencer. Det här bandet signades av MCA och fick stor exponering i engelsk media 1985. Det skedde med den här debutsingen. This house is where your love

Sound Authority heter det här engelska bandet som upptäcktes av Paul Weller från The Jam och Style Council. Julie Hadwin heter tjejen bakom mikrofonen där på singeln This House Is Where Your Love Stands från 1985. Utvärdera med Evergreen så kan man se att ett av temaämnena var lite mer populärt än det andra. Detta gör att vi nu kör en repris på temaämnet uppföljare. Fast med nya låtar då såklart. Och vad passar bättre än att inleda med en låt om just det ämnet? Jonah Louis heter en engelsk kille som hade hankat sig fram i olika småband på 60- och 70-talet när han plötsligt fick en oväntad hit med kultlåten You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties 1980. Sjua blev han som bäst på svenska singellistan med den låten. Och på uppföljaren tar han upp just det här med sin plötsliga stjärnstatus och tar samtidigt för givet att den är högst tillfällig. Jonah Louis här alltså med Big Shot Moment.

Jonah Louie var det där, en åldrande engelsk rockare som fann plötslig framgång med den humoristiska syntpoplåten You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties 1980. Samma glimt i ögat hade han på den här snarlika uppföljaren, Big Shot Momentarily. Jonah skulle ju få ytterligare en hit i hemlandet förresten, det med jullåten Stop the Cavalry. Att kalla Frank Zappa för ett one-hit wonder är nog inget som hans fans skulle hålla med om, men faktum är att den enda låten som faktiskt lyckades på topplistorna var just hans Bobby Brown, som ju också den var en låt gjord med glimten i ögat. Den blev ju faktiskt etta på singellistan här i Sverige när det begav sig. Och visst gjorde Frank Zappa ett försök att följa upp den också. Det skedde med den här singeln, I Don't Wanna Get Drafted.

Ja, den där låten handlar ju om hur ogärna Frank Zappa vill bli inkallad till armén. Uppföljaren till superhitten Bobby Brown alltså. Låten I Don't Wanna Get Drafted från 1980. På 50- och 60-talet var det ju nästan mer regeln undantag att de stora hitsen världen över gjordes i lokala versioner istället för att samma version spelades över hela världen. Det nyaste exemplet jag kan komma på av det fenomenet är nog Fågelsången från 1982. Låten till den där dansflugan blev ju till exempel i Sverige en hit för dansbandet Kurt Hagers. I England var det en akt som kallades för Electronicas som hade en hit med Dance Little Bird som den heter på engelska. Unikt för den här engelska versionen är att det faktiskt också fick en snarlik uppföljare. Så här är Electronicas med Dance.

kan vi väl det där, eller vad säger ni? Den brittiska uppföljaren till Dance Little Bird, fågelsången alltså, med bandet Electronic S. Det här var Dance Little Cat från 1980. Ja, många One Hit Wonders blir ju tagna på sängen av sin framgång, och då kan det ibland bli svårt att följa upp hitten, i alla fall snabbt och effektivt. Matthew Wilder heter en amerikan som fick en världshit med låten Break My Stride 1983. Här är uppföljaren, The Kids.

Ja, vi har alltså hört Matthew Wilder, mannen bakom superhitten Break My Stride 1983. Och den följde han alltså upp med den här låten, The Kids American, som kom ut samma år. Vad hände med den här killen sen då? Jo, han hankade sig fram i musikvärlden fast som producent. Bland annat så producerade han No Doubts succéplatta Tragic Kingdom från 1995. Men någon form av One Hit Wonder är ju de som har harvat på i tiotals år på småbolag när de plötsligt får en superhit. Powerpopbandet Romantics bildades i mitten av 70-talet i Detroit, men det skulle dröja till 1983 innan de plötsligt fick en hit med låten Talking in Your Sleep. Den följdes upp av den här mycket mindre framgångsrika One in a Million.

var ju Romantics, evigt förknippade med hiten Talking in Your Sleep, som alltså följdes upp av den här låten vi precis hörde. One in a Million heter den och kom ut liksom hiten 1983. Vissa låtar är ju nästan dömda att bli One Hit Wonders redan första gången man hör dem. Ingen trodde väl att italienska Rigueira hade någon lång och framgångsrik karriär framför sig när de dök upp med sommarhiten Vamos alla playa 1983. Försöket att följa upp den var inte helt förgäves dock. Den här snarlika uppföljaren blev

Rigueira var det där. Två italienska killar som verkade i samma lite spexiga italodiscoscen som till exempel Scotch. Superhiten Vamos a la Playa följde man upp med den här likartade No tengo dinero. Jag har inga pengar, betyder det. Många musiker och artister i den progressiva fåran lyckades oväntat få hit på 80-talet. John Anderson från Yes bildade lag med syntpionjären Vangelis och fick en stor hit med låten I Find My Way Home 1981. Den följde man upp med den här låten State of Independence.

John and Vangelis med uppföljaren till hiten I Find My Way Home, en låt vid namn State of Independence. Egentligen var detta en föregående singel till den stora hiten, men den släpptes igen även som uppföljare. Om ni tycker ni känner igen bara själva låten, så kanske ni har hört den med Donna Summer förresten. Hon gav ut en version av den här 1982. Det är svårt att tala om One Hit Wonders utan att återkomma till Sydeuropa. Sverige abonnerade ju på sommarhits från de här breddgraderna under 80-talet. 1983 hette hiten Dolce Vita och artisten Ryan Paris. Den följde han upp med den här låten, Fall in Love.

coach Ryan Paris. En stilig tränare som heter Fabio Roscioli i verkliga livet. 1983 hade han en jättehit i Europa med Dolce Vita. En låt som alltså följdes av den här låten Fall in Love. Inte ens de mest banala landsplågorna är förskonade från att upprepas. Det har vi lärt oss nu. Olé, olé, olé skanderades det på fotbollsläktare under 80-talet. The Fans kallade sig akten som cashade in på detta och gjorde den populäraste inspelningen på skiva. En succé som följdes upp av den här, Skoll, We Love Them All.

den där lilla dängan var alltså uppföljaren till läktarklassiken Olé Olé Olé från akten The Fans. Skål, We Love Them All heter låten från 1989. Det blev den sista uppföljarsingen i dagens återbesök i temaämnet. Skafferiet är långt ifrån tomt också, så vi får väl kanske tillfälle att återkomma till det även i framtiden. Men nu är det dags att runda av festen för den här gången. Det gör vi med hjälp av ett band som heter First Affair.

här bandet heter First Affair, en kvartett med hemvist i Västtyskland som gjorde ett par singlar i mitten av 80-talet. Detta var deras debutsingel Stay Don't Hide Away från 1985. Det blir den sista plattan i dagens när vi går in. Snart är vi tillbaka igen. Och tack för idag och på snart återseende. Hej!

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.